0: озод мешаванд, дар баробари дигар шаҳрвандони шарафманди кишвар онҳо метавонанд ки дар тантанаҳои ҷашни умумимиллӣ, яъне 35-солагии истилои давлатӣ ва ҷашни қарибулвуқӯъ, яъне 29-умин солгарди иди ваҳдати миллӣ иштирок намоянд ва ноболиғон, яъне ки дар муҳити оилавӣ дар оянда тарбия ёбанд ва занону модароне ки аз ҷойҳои маҳрум сохтан озодӣ озод мешаванд ва ба оилаҳои худ бармегарданд, онҳо низ метавонанд ки дар таълиму тарбияи насли наврас фарзандони худ саҳми беандоза дошта бошанд, саҳми арзанда дошта бошанд ва дар маҷмӯъ, агар ки ба ҳисоб гирем, онҳо низ нафарони маҳкумшуда ё ин ки нафароне ки ҷиноят содир карданду дар ҷойҳои маҳрум сохтан озодӣ ҷазоро адо мекарданд, онҳо низ дар ҳолати ба озодӣ баромадан, онҳо низ метавонанд ки саҳми арзишманди худро дар ободии кишвар, дар гулгулшукуфии мамлакати азизамон, пойдории сулҳу субот, яъне ки мустаҳкам гардондани пояҳои истиқлоли давлатӣ саҳми боёстаи худро дошта бошанд,
1: саломат бошанд. Ва яке аз масъалаҳои дигар ин қатъ кардани пешбурди парвандаҳо, ин мавзӯъ хеле муҳим аст, чун суол ҳам ба вуҷуд меояд. Баъзе нафарон ки хуб ҷиноят карданд ё як амалеро карданд, накун ҷиноятша ҳукми суд мешавад дигар, хуб як амала анҷом доданд ва дар масалан пешбурди парванда аст ва ино ҳам дар авф татбиқ мешаванд. ҳаминҷа чӣ гуна аст, биёед дар ҳамин бора каме барои мо маълумот бидиҳед ки киҳо аслан чӣ мешаванд
2: мавриди
1: اینو با اوف ورید میشن، چون قبل از نشود که نفری که جنایتش کارش خیلی جدی باشد اونم اف.
3: تشکر زیاد. قانونی افی که قبول شده است همچنین نسبتی عیب دار شونده، گمون بر شونده، سود شونده هایی که نه اینکه محکوم شده و بلکه نسبت همین کاتگوری شخص ها دخل دارد و پهن میگردد و طلبات ماده 5 قانون اف نیست همین را در بر میگیرد که پیشبرد پرونده جنایتی که در زیر تحقیق تفتیش و در بررسی سودی و همچنین از طرف سودها چنین پرونده ها بررسی نگردیدن قطع کرده میشود. یعنی نسبت کدام شخصان دایره شخصان، یعنی دایره شخصانی که تا روز قبول قانون همین مذکور در مود یک چهل که همکسبان ما قید کرده گذاشتن، شخصان محکوم شده که در مود یک قید کرده شدن، یعنی زنان، نوبالیغان، شخصانی که به سن 55 رسیدن، شخصانی که با مکافات های دولتی سرفراز گردان شدن، شهروندان خارجی می باشند و همچنین معیبان گروه های یک دو سه و اموس ها و همچنین نسبت شخصانی که در ماده دو به واسطه شخصانی که به صادر کردن جنایت ها از بی احتیاطی و همچنین وابسته به جنایت های قصدانه که نچند آوازی و درجه میانه صادر کردن و همچنین با وابسته به جنایت های در ماده هایی که 245 قسم های 1 2 3 1 2 قسم های 246 1 2 3 ماده 247 253 257 قسم 2 264 و 292 کدکس جنایت میبرسن، یعنی این جنایت هایی که خرکتر اقتصادی دارن در حالت تلافی شدن ضرری رسانیده شده пешбурди парвандаҳои ҷиноичӣ чӣ аз тарафи тафтишоти пешакӣ, чӣ аз тарафи судҳо ки баррасӣ нагарданд, пешбурдашон қатъ карда мешаванд. Ва навоварии дигаре ки нисбат ба дигар афҳо дар банди 5 омада шудааст, ин вобаста ба ҷиноятҳое ки дар бандҳои 789 моддаи 3 қонуни мазкур пешбинӣ карда шудааст. Яъне бандҳои 789 кадом мебошанд? Дар банди 7 он маҳкум шудагоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои дар қисмҳои 12 моддаи 179 кодекси ҷиноитон маҳкум шудаанду агар маблағгузорӣ то 1000 сомонӣ изофа набошад, яъне ки
1: маблағгузориихтисодихарактери
3: террористӣ
1: доштахарактеритеррсдоа
3: ба шарте ки маблағгузори он аз 1000 сомонӣ зиёд набошад. Пешбурди парванда чӣ дар рафти тафтишоти пешакӣ ва чӣ дар баррасии судо қарор дошта бошад қатъ карда мешавад. Ва дигар масъалаи дигар вобаста ба ҷиноятҳои 200-201 ки ба миқдори кам маҳкум шудаанду ё дар айбдорӣ қарор доранд, ҳамчунин низ пешбурди парвандаҳо қатъ карда мешавад. Ва дигар чизи банди нӯҳуми он вобаста ба шахсоне ки ба синни 70 расиданд. Ба синни 70 расиданд, баъзи